ci la jibril jog ñew ba ci xurwo nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak bal ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delusé fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kan dog hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reuy wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribu bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaxlé ci naw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bëli ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di leen top ba gis leen ñu dal ci ténu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum biñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak seen ten bu neutax mu di zamzam neena biñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox comme yàlla dogal na nag yaa sañ ci fii nekk fi yaak sa doom ak sa borom kër dañu bëgg daal ñëw dëkkaaleek yow waaye nag teen bi sa teena su ko defee danañ la sàmm danañu la jàppale loolu la giir jurhum wax soxna su baax soosu soxna si nangul leen ko ñoom nag ñoo di arab yi giir jurhum ñoom ñoo di arab yi arab la nu dégg ñoo di arab piir yi te hajara moom égypte la dëkk xibtiya la doomam ji di ismaeil ibre la ndax baayam jif la wante wax ni nii su jibril ba muy ba mu këddaa ba teen bi génn ba soxna si ñëw si jibril waxtaan naak moom nee na ko la taxaafi dama ala ahli hadihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dayfanullah amma inna aba hada alghulam sayaudu fa yabniyani lillahi taala baytan hada mawdicuhu jibril ne ko mu wax hajara ni ko bu ragal mar ndax teen bi du dëy ba mukk ndox mi du jeex ba mukk kon nag bu ragal mar
wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax beutu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy nan ci waaw kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay nan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba wutali ci yobbal ngop lolou suñu mam suñu mam sarata lolou ko jibril wax ne ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkal ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeeka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ne soobu nga man ni wu nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna teggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni teggu nak ki siratal mustaqim, la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bekk, lam koy ñaan mo di ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray, ciow lu reuy amna ci. Wante liñu mëna wax dal modi ne ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïla mom la no ray, ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier, waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demé ni Ibn Kathir, so demé ci tarikhu Ibn Kathir neena inna ma hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilay. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nekk ci mom, lolu kep koy borom pass pass ñewé nga ko. Ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yello, lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox ku ko yeyowul ku ko momul. Te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax, ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la, waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nak moy mamu arabiy, motax arabiy di titero lolou jifi mënuñu ko supporter. Ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bindu wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubih al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi ba ñu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la dëgeural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ ne deug guuy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guuy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu déllusé ñaarel ba modi ne ba mu danale xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba danil yépp baye xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba délu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne sen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defo lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modine sama mbokk diine la kon soxnam

మలుకులు మూచు నీకు సమీపకు. ఖనామా ఞాన్ బొరం బి బిము ఞానే యాల్ యాల్ నీకు మన్నా విజిటే సఫరా mu dem ci malaka momu ñuy tuddé malik nga xamné mom moy garde safara mu démé malaka ma ubil ko safara mu daldi visiter mu visiter safara ba nopi idriss amna ak malaka mi ñu ñëwé bu aksi aljadda ci buntu ba ñu ko dama bëgg raal découvrir aljana set la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg. Su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla. Malaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal. Kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko. Malaka mi ñaan ko mu may ko ko. Malaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy bëkk neegu àjjana Ridwan lañ koy tuddee. Ubbil leen buntu ya ñu daal di dugg. Bu ñu duggee yéen ci yàlla Idrissa xol ba xolam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya. Bu mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi. Malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll ya. Mu dem nag toog na nga tula génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daa di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen. Bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn. Ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee na visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut ba kan bu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma. Yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat. Te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw. Kon nag ndax moom am na sañ-sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër. Foofu nag la yàlla àddoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg. Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa
إنه كان صديقا نبيا. يوني إدريس مومو

melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax Fir'auna dafa jeulon égyptien yi jeul len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla Yusuf mo len fi indi waye dekk ñu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi Fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e dim e ay mbokk

ba pare yalla def nako netti ko ci bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu Aïshata kele itam dimanche ta yonent bi néna ba mu démé ci tukem ba romb na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ Jibril néko fi Aïshata mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day wané e né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom Asiya mbugal mu metti bi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin nimu jele itam exemple ci jigen ñu bax ñoñu non la jele exemple ci jigen ñu bon wonne itam jigen dana bon dana nek ko bax ba pare tuné bon wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñaari jigen ño xamanteni dañu ando nak ay yonent yu bax